0: Slušamo magazin i Opium na Radio Splitu. Šta si me ono malo prije pitala, ko je sad prvi nositelj na US Openu kad nema Sinera, jel?
1: Da, da.
0: Cijelo jutro, šta je sa tim, ko će biti nositelj? Mm-hmm. Aleksandar Zverev će biti prvi tenisač ikad koji nije bio prvi na ATP ljestvici da će biti nositelj na Grand Slam turniru. Svila
1: wow.
0: Ti to? Wow, je ti to zanimljiva informacija?
1: Je, je, evo sad ću baš ono... Lakše disati.
0: Neću te više stin onda puno, samo bi volio reći obožavateljima tenisa koji prate naše tenisače da naši tenisači u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu su Marin Čilić koji u prvom kolu igra protiv Rubleva.
1: Znači dalje... ja volim košarku, ali to što ti s tim tenisom.
0: A dobro, ali ovo je najjači turnir. Moram ovo proći.
1: Nadoknadit ću ti ovo.
0: Znači ovako, Čilić u prvom kolu protiv Rubljova, Dino Prižmić protiv Aleksandra Ševčenka, u ženskoj konkurenciji Petra Marčinko protiv Birel, Antonija Ružić protiv Ann Lee i Dona Vekić igra s Taliom Gibson. Tako da, zadnji Grand Slam sezone, nažalost taj US Open week je malo teško pratiti jer se igra ili kasno na večer ili dok spavamo, ali nekako pokušam čoknit preko dana one neke najbolje trenutke, pa ćemo naravno biti uz naše tenisače. A vi ostanite uz Radio Split. Idu nam bani ostali koji pivaju da bi židu dani. Amo ćao.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

Više smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutem ću s tebom dočekat kraj.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo, nadam se da ste spremni za vaše male oglase. Narednih 15 minuta smo tu i čekamo ih na 663-700.

pitamo se što je ovo. Mi smo već 3 minute tu u vašim malim oglasima. Nema poziva, sve je u redu što se tiče naše telefonske linije. Samo vi trebate prionuti i nazvati nas na 663700. Ukoliko nešto prodajete, kupujete, poklanjate, što god, mi smo tu i čekamo vaše pozive.

0: Idemo u susret novom pozivu. Halo? Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, u malim oglasima ste, slušali.
1: Idemo
0: vas.
1: Jedan oglas, može.
0: Da čujem.
1: Prve se peć na drva plamen, jako malo korišćena, odlična. Zvati na telefon 091.
0: Dobro.
1: 44 44 115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se pećna drva Plamenova 091 44 44 115.

0: Idemo čuti peti po redu oglas, halo. Da malo stišate vaš radio da se bolje čujemo. Čujemo se. Dobar dan i vama.
1: Vruće, nije vruće.
0: Pa evo, ovdje nije vruće, ugodno je, ali vani je vruće. 34.
1: Ma nije, imamo i klima, ali ne pali.
0: A dobro, onda ste izdržljivi.
1: Pa, mi smo u gladu.
0: Samo se držite lada, recite.
1: Imamo mi dva armara.
0: Za prodati?
1: Da. Uh-huh. Imamo jedan francuski krevet bračni i sa onim madracom. Imamo jedan kut.
0: Može.
1: Ima još neke slagaca, nema veze, ja ću vam dati sam broj telefona.
0: Da čujem.
1: 091.
0: Dobro.
1: 568.
0: 568.
1: 406.
0: 40.
1: 4069.
0: 69,
1: može. A i petno.
0: Hvala lijepa, lijepo vas pozdravljam. Prodaju se dva ormara, francuski ležaj s madracem, kut i još dosta nekih stvari. Provjerite što, 091 568 4069.

ogledalo s golom Saškom. Znaš li razliku između ogledati se i zrceliti se, Saška? Ti se ogledaš, tvoj odraz se zrceli. U ogledalu ne vidiš vrh svoje glave, ni stopala od gležnja. Stojiš u hodniku dok ne pomodriš od hladnoće. Nokti su ti ljubičasti. Grudi ti izgledaju kao da ih je netko prišio na torzo. To je zbog dječačkog lica. Ispod pupka si obrijana i vidi ti se klitoris. Tvoje oči zbunjeno gledaju. Ramena su ti opuštena. Kroz tanku kožu se naziru žile. Saška, zašto plačeš u ogledalu? Što će reći ljudi? Šalica mlijeka s očima na dnu. Ako popijem ovo mlijeko do kraja, vidjet ću oči koji me gledaju sa dna porculanske šalice. To su jako velike mliječne oči, kafene. Imaju jako duge trepavice. Zato mi nekad dlaka pliva u mlijeku. Saška na obiteljskoj fotografiji. Pokraj spomenika koji je bio dio obitelji, brončane biste babinog brata po kojem se zvala osnovna škola, Saška viri iza očeve noge. Ona se jedina ne smije. Sad je taj spomenik postao palma. Nagovarala je oca da se idu slikati kraj palme. Svi, obiteljski. Nije se nasmijao, rekao je pička i materina.

šminkanje u retrovizoru 2. Najbolji je retrovizor od kombija. Paše po visini i kad uguram glavu mogu vidjeti i nešto više od usta. Usta su mi velika i ispupčena. Zato me zovu monkey face. Neki kažu da mi je to na ženama seksi. Mogu razumjeti, jer i meni je seksi kad žena ima usta kao patka, a nosnice kao bik, samo malene. Prijateljičino viđenje. Jednom mi je rekla da legnem kraj nje u krevet. Uvukla sam ruku u njene gaćice. Ona je mirno ležala kao da nisu njena posla. Cimer je tipkao nešto za kuhinjskim stolom. Naša soba je bila odjeljena samo smeđim zastorom. Kad bi on prestao kucati po mašini, prestala bi kucati i naša srca u postelji. Čulo se isprekidano disanje u tami. Saška je tu scenu ukrala iz nekog Fassbinderovog filma. Slika s vozačke dozvole Aleksandre Rojc. Bilo je bolje dok su glave u dokumentima bile u manjem formatu. Kad ti istekne iskaznica, imat ćeš 65 godina. Stvarno će biti zanimljivo kad te zaustavi policija. Možda ćeš i kao bakica nositi irokezu i pirs u nosu da te prepoznaju. Stvarno će biti zanimljivo kad te zaustavi policija dok se u starom genšeru vraćaš iz onoga što na jugu zovu provišta, a na sjeveru špeceraj. Odraz na mramornoj ploči grobnice. U ruci joj je stara krpa. Saška glanca nadgrobnu ploču. Crni je mramor suncem obasjan. Zdrava je i jedra na okrugloj fotografiji. Saška je pogledava. Mramor blista. Bila bi zadovoljna mama. Gejne oči s golom Saškom. Saška, tvoje tijelo rog obilja. Ti si se sva rasula po tom krevetu. Geja je mala, neće moći pojesti do kraja. Sva si od kose, usne su ti natekle. U udubinu kraj ključne kosti skupljaju ti se kapljice znoja. Vide ti se zubi kad se smiješ. U smijehu hvataš usnama Gejinu smeđu bradavicu. Kad digneš oči, vidiš se u zelenom vrtlogu. To Geja vrtloži. Možda je ona tvoja zemlja. A što je reklo more? Da su ti ruke velike, da ti je lice rasplinuto, meko, bijelo, uljasto, da je šteta što si gvaš, a ne akvarel, da se možeš pomicati valovito i titrati. Morske nemani. Jednom su me poveli na Barbinu barku. Barba je rekao žensko je nesreća na brodu. Lovili su ribu pod svićom. More je otvaralo tisuću očiju. U svakom oku alga i jež. Ništa nismo uhvatili. Barba je rekao, morske nam se nemani grohotom smiju.

0: Pontek, slobodan si, možeš ići.
1: I to je to. Dobro da me niste doživotno zatvorili. A gdje je biskup? Njega ste odmah pustili. Sigurno ste mu se ispričali.
0: To ti nisam dužan objašnjavati. Svi ste pušteni. Ajde, pamet u glavu, nisi više balavac.
1: A kak vi ne kužite da sam bio izazvan? Kad sam vidio da se biskup mota oko nje, pa meni se zacrnilo pred očima.
0: A kasnije se zacrnilo drugima.
1: Ma mislite vi kaj hoćete o meni. Ali ja se ne dam zajebavat. Uostalom, vi znate moju obitelj.
0: A kako da ne? Već je zvao tvoj otac, pa stric. Upoznao sam ja sa svim vašim poznanstvima, kumovima i vezama.
2: O, dobro jutro.
1: Meni nije dobro. Usrali ste mi noć i jutro.
2: Ja sam samo radila svoj posao.
1: A misli, ona ak ima uniformu da je...
0: Sad je dosta. Ako bilo šta kažeš, zažalit ćeš. A sad idi da te ne gledam više.
2: Oh, mrzim ove nadobudne kretene. Ona je Funtek.
3: A, on. I sa mnom se raspravljao. Hoćeš krapnu? Mekane su kod uša.
2: Majo,

0: Razumijem da ste zabrinuti, ali vjerojatno će doći kući. Treba još pričekati.
1: A čujte, ne moram samo sjediti i čekati. Zadnje kaj znam je da je išla na rođendan kod te male biškupice.
0: U vatrogasni dom?
1: Da. A kak vi to znate? Kaj se nekaj tam dogodilo?
0: Uobičajno. Previše alkohola i premalo razuma.
1: Pa onda ste je vidjeli.
0: Baš gledam zapisnik i njezino ime se ne spominje.
1: Nevena Žganjer. Dajte pogledajte još jednom, molim vas. Franjo ju je odpeljal do tam. Vidio je kad je ušla u dom.
0: Da, nemoj. Gledajte, postoje dvije mogućnosti. Jedna da je otišla s proslave prije naše intervencije, a druga da nije ni bila na rođendanu.
1: Ha, sad ka ja znam. Kupila je i poklon za Janu.
0: Pa jeste zvali Slavenicu?
1: A nisam, nemam njezin broj. Bila sam joj ispred kuće, ali nema nikog.
0: A znate kako su mladi. Često mijenjaju planove. Možda je otišla negdje drugdje.
1: A ona ovdje baš nema prijatelja. Ima tu Janu i još par.
0: A ima li Nevena dečka?
1: A hodala je s tim malim Funtekom, ali su se razišli. Aha. Ja ga ne poznam dobro. Franjo i ja nismo dopustili da vodi dečke doma dok veza nije ozbiljna.
0: A rekli ste da ste Nevenina teta?
1: Pa da. Pri nama je 5 godina. Došla je kad joj je bilo 13.
0: A što je s njezinim roditeljima?
1: Pa ima majku, moju sestru. Vesna je dosta mlađa od mene, živi u Beču, a tata joj je umro kad je bila mala, ni ne sjeća ga se. A s njegovom rodbinom nikad nije kontaktirala.
0: A kako to da je Nevena kod vas?
1: Bila je to teška situacija. Moja sestra je imala problema sa živcima, a volila si je i popit. Pa se nije mogla brinut za malu. I onda smo je, Franjo i ja, uzeli k sebi. Kod nas se je skroz oporavila.
0: Od čega?
1: Kak da vam kažem? Bila je jako, jako zapuštena i s mamom nije dobro živjela. Čak su je iz škole izbacili. Ma, 100 problema. Ja sam je dovela u red. Tu je završila školu i sredila se.
0: Jeste li javili sestri da Nevena nije došla kući?
1: Nismo još.
0: Kako niste?
1: Da se ne brine.
0: A morate joj javiti, možda se njoj javila.
1: A ne, ne, ne. One slabo kontaktiraju.
0: Je li imala kakvih problema? Je li bila s nekim u svađi?
1: A to ja ne znam. U zadnje vrijeme je bila dobro.
0: Dobro. Napišite svoj broj telefona da vam se možemo javiti. Napišite i majčin kontakt. Raspitat ćemo se je li Nevena bila na zabavi. Kasnije će vas posjetiti inspektori koji će razgovarati s vama.
1: Aha, jako ste ljubazni. Evo, ja sam donijela sliku i tu sam napisala kaj mislim da je važno. Vidla sam na televiziji da se to tak radi. Ovo nije baš nova slika, jer sad joj je kosa malo duža, ali drugo je sve isto.
0: Dobro. Vjerojatno će sve biti u redu.
2: Nemojte se micati, samo polako, sad će doći hitna. Recite mi vaše ime.

0: Robert Ilić.
1: Dobro.
0: I ova glava me jako boli. I noga.
1: Dobro.
0: Ne mogu je pomaknuti.
1: Dobro, razgovarat ćemo s vama poslije.
0: Nije mi do...
2: Brlek, neka dođu šta bliže, imamo jednog ozlijeđenog.
1: Sad ćete biti zbrin... Jel me čujete? Izgubio je svijest.

0: Ko je konačno došao?
1: A vidim, duriš se.
0: Mamuran sam, jedva stojim na nogama, a rintam dok se gospođica odmara.
1: A sad sam tu.
0: Je, sad kad sam skoro sve sredil. Obećao sam Dinku da ću mu do navečer predat ključeve i da će sve biti čisto.
1: Mm. Nisi se trebao potući s Funtekom, znaš kakav je.
0: Pa dobro, i ti bila tamo? Pa on je mene napao, kaj sam mogu?
1: Pa uništio sam mi rođendan.
0: E, to kaj meni rasječena usna i kaj me rebra bole, to nije važno. Dobro, ajde, ti briši čaše, krpe su ti u tu vrećici i ajde sred WC.
2: Jana!
1: Teta Zdenka, kaj vi tu radite?
2: Tražim Nevenu.
1: Pa kaj nije doma?
2: Ne, još nije došla. Ne javlja se na telefon, brinemo se.
0: Čestitam, to nisu bile naše čaše.
2: Mila, jel znaš di je ona?
1: Pa, ja ne znam. Janko!
0: WC je skroz zaštopan.
1: Pa daj pusti sad to, daj dođi.
0: O, dobro, kaj vičeš, kaj se događa? E, bok teta Zdenka. Ko je?
1: Nevena nije došla doma.
0: Kok nije?
2: Ja napustila sam je zbog tebe. Ti znaš kak je Franjo bil protiv, jedva sam ga nagovorila.
1: A tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je odjednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
2: Pa kad si primijetila da je nema?
1: A kaj ja znam, negdje oko ponoći.
2: Oko ponoći? I nije ti bilo čudno kad je samo tako otišla, bez pozdrava. Jana, ja sam tebi vjerovala. Starija si od nje. Mislila sam da buš pazila na nju.
0: Pa dobro, sad kad je trebala držati za ruku cijelu noć.
1: Dej, smiri se.
2: Jo, ako se ne meni nekaj dogodilo, bolje da vas nema. Zažalit ćete kaj ste se rodili.
0: O, teta Zdenka, pa dobro, ne morate sad prijetiti.
1: Tajako, šuti.
2: Mislila sam da ćeš mi pomoć. Bila sam i na policiji, ne znam više kam da ide.
1: Teta Zdenka, ja stvarno ne znam. Ako mi se javi, reći ću joj da ju tražite.
0: Maluda baba.
1: Daj, pa samo se brine, pusti ju.
0: Ajmo se klade da će se pojaviti kao da ništa nije bilo. Aj ti bolje uzmi metlu i pometi to.
1: Da.

0: Franjo, daj pojedi nekaj. Cijeli dan nisi ništa stavio u usta, bude ti zlo.
1: Ma ne, nije mi dobro.
0: Jesi barem popio tablete?
1: Ma jesam. Kad se mala vrati, nek pokupi svoje stvari i nek ide. Ja više nemam živaca za njezine pizdarije. Sad je punoljetna i nek se brine
0: dobro,
1: o sebi.
0: Dobro, dobro. Najprije nek dođe doma, da znam da je u redu. Ne znam više kaj da radim. Skačem na svaki šum. Mislim, evo je, a opet bojim se, ak si je sama nekaj napravila.
1: Pa kaj bi si napravila, no?
0: A ne znam, svašta mi se mota po glavi. Hoćemo se zajedno pomolit za nju.
1: Ma daj me pusti, pa ti znaš da se ja ne molim.
0: Ajde, samo ovaj put,
1: daj,
0: molim te. Samo ponavljaj za mnom. Oče naš koji jesi na nebesima.
1: Dobro, oče naš koji jesi na nebesima.
0: Sveti se im. Budem ja.
2: Dobar dan, ja sam inspektor Jugo, ovo je moja kolegica Tara Žudeš.
0: A, da, da, da, uđite. Franjo!
1: Kaj?
0: Policija je tu.
1: Aha. A dobro, je li ima kakvih novosti?
2: Još nema. Došli smo pogledati Neveninu sobu. Možda pronađemo nešto što bi nam pomoglo u istrazi.
0: Aha, dobro, dobro. Sad ću ja nju otključati.
3: Otključat?
0: Pa, rekao je vaš šef da budete došli... Pa sam htjela da sve bude u redu, da nitko ne ulazi u sobu.
3: Pa tko bi ušao umjesto vas?
0: Pa dolaze susjedi pitat kaj se dogodilo. Jučer ih je bila puna kuća. Pa sam zaključala za svaki slučaj. Znate kakvi su ljudi, svugdje guraju nos. Evo, izvolite, uđite.
3: Pa dajte, otvorite prozore, ovdje nema zraka.
1: Opa, gospođo, što se ovdje dogodilo?
0: Kak to mislite?
1: Kako... Pa ovako ne izgleda ni jedna soba na svijetu od osobe do 18 godina. Ovo je muzej. Jeste li prospremali sobu ili nešto?
4: Rekao sam ti da niš ne diraš.
0: Sam sam malo pomela i obrisala prašinu. I bacila smeće.
1: A i uništili ste moguće tragove. Pa niste smjeli ništa dirati.
0: Živci su me primili, morala sam nekaj radit. Ali nije vam bilo ničeg tu. Našla sam ispod kreveta poderane slike od nje i tog malog funteka... Valjda je bila ljuta kad ju je ostavio.
1: Izložili ste i ormare?
0: Pa samo sam robu vratila natrag. Skoro sve je izvadila iz ormara jer se nikak nije mogla odlučiti kaj bu obukla.
1: Pa je otišla gola po toj hladnoći.
2: Dobro, dobro. Uzet ćemo njezin kompjuter, možda nađemo nešto.
1: Nadam se da bute ga vratili.
2: Kutija od novog mobitela. iPhone 15. Niste ga našli dok ste pospremali?
1: Pa kaj vam je? Ona bi prije izašla bez očiju nego bez mobitela. Kupili smo je za rođenu. Skup je ko sam brak.
0: Ali to joj je bila velika želja, pa smo joj priuštili. Funtek joj je razbio stari mobitel kad su se posvadili, pa smo joj kupili koji je željela.
2: A jeste li imali kakvih sukoba s Nevinom?
0: Nekad smo se posvadili, ali to je svugdje tak.
2: Imamo zabilježeno da je Franjo bio prijavljen za obiteljsko nasilje.
0: Ma, to je bilo pre 2 godine. Obična svađa. Al Nevena se jako naljutila, pa ga je prijavila da mu se osveti.
1: Ma neka joj je puhnula u glavu, pa je htjela napustiti školu. I tad sam ja podivljao. I galamil sam malo za nju, kaj sad?
0: Ne, ne bi on. On bi si prije ruku odsjekal, nekaj bi nekoga udaril. Gospon policajac ga je tada saslušal i pustil.
5: Sad će se on smirit, zatvorila sam ga u sobu da ne skače po vama.
2: Dobro je. Jana, došao sam malo popričati s tobom, kako si?
5: Pa tak, zbunjena sam i tužna. Ne moram vjerovat da je nema i da se nikom ne javlja. Mislim, prvo sam mislila da je s nekim otišla jer je ona uvijek radila kaj je htjela. A sad se bojim da je stradala.
2: Stradala?
5: Pa već bi se javila, kaj ne? Ako je negdje živa i zdrava i ako joj je sve ovo igra, onda fakat nije normalna.
2: Misliš da je moguće da se o tome radi?
5: A ne znate vi Nevenu, svašta njoj pada na pamet.
2: Je li se Nevena s nekim dogovarala? Nije samo tako otišla da ništa ne kaže?
5: Ona je htjela otići kad je došao Davor. Bila je jako zrujana kad se on pojavio, ali ja sam je nagovorila da ostane i ostala još neko vrijeme. Onda su se Janko i Davor potukli, pa su se i drugi uključili, to je bilo negdje oko ponoći i kad ste vi došli, Nevene više nije bilo.
2: Je li Davor Funtek bio pozvan?
5: Da. Mislim, ja sam ga pozvala još prije dok su bili zajedno, ali kad su prekinuli mislila sam da neće doći.
2: Znači nisu ostali u dobrim odnosima nakon prekida?
5: Nisu. Ona ga se bojala.
2: A, je li Funtek bio nasilan prema Neveni?
5: Znam da ju je jednom udario. To je bilo prije par mjeseci, ali nakon toga su još ostali skupa.
2: A kad su prekinuli?
5: Prije par tjedana. On je teško prihvatio jer ga je ona ostavila.
2: Ona je njega ostavila?
5: Da. Stalno ju je slao poruke. U nekim porukama ju je molio da se pomire, a u drugima ju je prijetio.
2: A misliš da je Nevena imala drugog?
5: Ne znam. Mislim da nije.
2: E, a kako su se prema njoj ponašali njezina teta i tetak? Ili se žalila na njih? Ili...
5: Pa bili su dosta strogi, ali niš posebno. Ona se žalila da ju nikam ne puštaju i da ju kontroliraju. Mislim da su moji roditelji još stroži, tak da se nije imala kaj žaliti. Oni su stari ljudi, pa više to sukob generacija.
2: Dobro. Idem sad. Ako se sjetiš nečeg što bi nam moglo pomoći, javi. Ajde.

0: Oho, evo poznato lice. Kaj ćete popiti?
1: Jednu kavu kratku, bez šećera. Nisam znao da to radiš.
0: Pa ne radim. Konobar je imao prometnu nesreću, pa ga mijenjam. Evo, nadam se da će biti dobro.
1: Hvala. Nije loša.
0: Ne zanima me konobarenje. Na svu sreću idem kod ujaka u Njemačku, pa nek se stari zajebava s kafićem. A i zbog ove situacije je najbolje da odem. Svi me čudno gledaju ovih dana.
1: Stavio si Nevenjinu sliku na šank.
0: A ne ja. To je stari stavio. Često je dolazila tu.
1: Koliko dugo ste bili u vezi?
0: Pa nešto više od pola godine. A prekinuli smo prije 3 tjedna. Ona me ostavila bez nekog posebnog razloga.
1: Uvijek postoji razlog. Čuo sam da si bio grub prema njoj.
0: Ma tko vam je to rekao? Je li Ana?
1: Nije bitno tko je rekao.
0: Pa da, dobro, bio sam grub, ali...
1: Nema tu ali, Funtek.
0: Ma Nevena je imala svoje žute minute. Nekad se ponašala kao luđakinja. Ja znam da ne bi ovo treba govoriti, ali... To kad sam je udario...
1: Reci.
0: Ima jedna cura s kojom se dopisivala prek interneta. Nevena se predstavila kao muškarac i onda je moje slike, na kojima sam go, slala toj curi. Neveni je kao bilo zabavno zavoditi tu curu i kad sam to saznao, popizdio sam. Tad sam je udario i razbio je mobitel.
1: Nije ugodno. Pa nisi smije udariti. Vidio sam kako to izgleda kad ti živci popuste.
0: A, i za zadnju tučnjavu nisam ja kriv. Janko se namjerno motao oko Nevene, izazivao me. Pa nađite vi jednog muškarca koji ne bi popizdio da mu se neko uvaljuje curi.
1: Bivšoj curi, Untek. Jesi li vidio kad je Nevena otišla? Ili s kim je otišla? Barem si ti držao na oko.
0: Nisam vidio. Kad me biskup napao i kad smo se pomlatili, ja je više nisam vidio.
1: Jesi li razgovarao s Nevenom te večeri?
0: A nisam. Pokušavao sam, ali ona je bježala od mene.
1: Bojala se.
0: Ma joj, dajte, nemojte. Pa bio sam ljut na nju kad me ostavila, ali nije se bojala. Evo, ja vam mogu pokazati poruke koje sam joj slao. Pa ako je to razlog za strah, evo vidite. U zadnjoj poruci sam se ispričao i molio da razgovaramo.
1: Da, dobro. Ali ona nije pristala.
0: A zbog nje sam i došao na rođendan. Mislio sam da će se opustiti u društvu i da ćemo razgovarati. A oni? Oni su oko nje napravili štit, nisam je mogao ni prići. Ako sam ja bio nasilan, pa zašto su neki stali na moju stranu kad je bila pizdarija?
1: Dobro. Za sad toliko, koliko sam ti tužan?
0: Ma ništa, ja častim.
1: Ne dolazi u obzir. I savjetujem ti da još ne putuješ nigdje. Možda ćemo te trebati. Neće Njemačka nigdje pobići.

0: O, Vesna. Vesna, stigla si. Ajde, uđi, uđi.
1: Di mi je kćer, Franjo? Ostavila sam je da pazite na nju.
0: Daj, prosim te, uđi u kuću, ajde.
1: Di je? Kaj ste joj napravili?
0: Ajde, daj, pusti me.
1: Franjo.
0: Pusti me, kaj bi joj napravili, no?
2: Vesna, Vesna, molim te, smiri se. Pusti ga, pusti ga, znaš da ima slabo srce.
1: Umjesto da je tražite. Ti piliš drva!
2: To sam mu ja rekla, nije red.
0: Ma, ajde, prekinite! Radim samo, samo da se smirim! Da, da ne mislim na...
2: Idemo, idemo nutran, molim te, ajde. Nemoj da nas susjedi gledaju. Odi, razgovarat ćemo u kući.

0: Imali ste sreće. Osim materijalne štete, dobro ste prošli.
1: A kakva je to sreća? Dajte, molim vas, imam potres mozga, polomnicu. Sve me boli.
0: Pa dobro, mogli ste poginuti. I ugrozili ste i svoj život i drugih u prometu. Jesi vi uopće sjećate nesreće?
1: Pa baš i ne.
0: Prešli ste na suprotnu traku i zaletili su u rasvjetni stup. Znate da ste prebrzo vozili?
1: Znam, žurio sam.
0: Zašto? Pa,
1: žurio sam se u Zagreb. Žena mi je rađala. Imala je neke komplikacije u trudnoći, pa je morala ležati u bolnici. To jutro sam dobio sina.
0: Čestitam.
1: Još ga nisam ni vidio uživo. Samo preko mobitela.
0: I očito ste počeli ranije slaviti jer ste imali alkohol u krvi.
1: Popio sam 2-3 piva. Na večer kad sam došao doma, ja nisam znao da ću morat u bolnicu. Ona je rodila prije termina.
0: Doktor mi je rekao da insistirate da vas puste kući.
1: Kad će mi žena i dijete doći iz bolnice, želim biti s njima.
0: Dobro, važno da se oporavite. Vrijeme ćete lako nadoknaditi.
1: Znam da mi ovo nije trebalo. To znam. Vjerojatno ću dobiti otkaz. Danas je gazda bio tu, raspitivo se koliko dugo ja mislim biti na bolovanju.
0: A gdje radite?
1: U kafiću Maestro kod Funteka.
0: Kod Davora?
1: Davor je sin. Branimir je gazda. Mislim, ja ne znam ko je luđi od njih dvojice.
0: Pa dobro, ne može vas otpustiti dok ste na bolovanju.
1: O, sve oni mogu, vjerujte mi.
0: Dobro, doktor me upozorio da morate na pregled, pa ću vas sad napustiti. A što se tiče nesreće, postupak je u tijeku, pa ćemo vam se još javiti. Brzo oporavak.

0: stoti put ti velim da sam odmah otišla na policiju i sve smo napravili kaj trebalo. Polijepila sam njezine slike po gradu.
1: Jo, glava mi puca. Imaš još nekaj za popit?
0: Već si dost popila.
2: Zdenka, daj joj. Ima rakije tu u vitrini.
1: A kaj mi to nisi odmah ponudila?
2: Znaš da joj niš nije falilo. Mislim, sve smo joj omogućili.
1: Jeste, jeste, s mojim novcem. Svaki mjesec sam vam slala, a vi govorite kak nisam pazila na nju, da nisam bila dobra majka.
2: Je, ali trebala si razgovarati s njom. Rijetko si je zvala, falila si joj, pogotovo dok je bila mlađa.
1: Sravila sam se. Nisam joj imala kaj reći. Mislila sam da kad se sredim da će opet doći k meni. Dosta sam joj problema napravila. Bom si ja još malo na to.
0: Ne, nemoj, Besna. Evo, neću više. Nema rakije, nema ničeg.
2: Pa ti si skroz luda.
0: Otključano je.
3: Dobar dan, ja smetam.
0: A ne, samo uđite. Vesna, ovo je inspektorica. Oprostite, molim vas, tu je nered.
1: Jeste našli moju kćer?
3: Ma nevenini podaci objavljeni su na stranicama nestalih osoba. Policiji su se pridružili vatrogasci koji prolaze okolne terene, ceste.
1: Tražite tijelo. Ne vjerujete da je živa?
3: Nismo isključili tu mogućnost, ali dajemo sve od sebe da se sazna istina.
1: Ja želim s vama pričati. Reći ću vam kako su mi njih dvoje oteli kćer.
0: Joj, nemojte joj zameriti, ne zna kaj govori.
2: Ja bom bil tu kraj vrata.
1: Svašta su lajali protiv mene. Pa mi je socijalna skrb uzela malu. Onda su je oni odveli. A rekli su da je bolje da je Nevena u Hrvatskoj nego u Austriji. I gledajte, sad kaj su napravili.
3: Pa dobro, ja sam bila izdvojena od obitelji i ništa mi nije falilo. Bila sam kod nepoznatih ljudi, a Nevena ipak bila sa svojom familijom.
1: Nisu vam oni tak divni i krasni. Malo su skroz okrenuli protiv mene. Kad mi je muž umro, ja sam se vratila doma s malim detetom, a oni su me potjerali. Rekli su mi da ovdje za mene nema mjesta. Zdenka je prisvojila našu obiteljsku kuću.
2: Ma dobro, pa kak tebe nije sram pričati gluposti? Pa ko je tebe potel? Pa ti lažeš čim zineš.
0: Gospodine, molim vas, smirite se. Molim vas, izađite iz prostorije, moramo razgovarati.
2: Ma dajte.

0: Šta je tako hitno?
1: Sjavio žalac.
2: Još nije, znaš da on radi temeljito. Ali imam nešto zanimljivo. Neko je ispred postaje ostavio mobitel. iPhone 15. Našla ga je Magda dok je čistila. Poslao sam ga na vještačenje.
1: A na naš ganjer imala takav mobitel.
2: A sad pogledaj ko je ostavio mobitel. Čekaj da povećam. Evo.
1: Jana Biškup.
2: Očito nije znala da imamo kamere.
1: Idem do nje, na tim javljaju novosti. Gdje je Tara?
2: Bila je s Vesnom na patologiju, pa sam je poslao kući. Nije se dobro osjećala.
1: Da, hajde.
3: Našla sam ga u ladici. Išla sam pospremiti Jankove čarape i na dnu ladice sam našla mobitel.
1: Jesi sigurna da je Nevenin?
3: Pa imala je takav. Mislim, dobila ga je od Franje iz Denke za rođendan. A tu na vrhu maske je bila naljepnica. Sad je ostao samo dio. Ali bile smo skupa kad ju je stavila. I rekla sam to Janku, ali on je rekao da nema šanse da je to Nevenin mobitel i da ovaj ne diram. I sad ne znam, možda sam napravila veliko sranje ako sam...
1: Dobro si postupila.
3: Bojim se kako će reagirat.
1: Ja sam to, ne brini.
3: Janko, u boravku sam!
0: O, vi ste tu.
1: Janko, mislim da mi moraš objasniti neke stvari. Prvo, otkud ti mobitel?
4: Jana, pa nisi, valjda. Kaj sam ti rekao?
1: Znam što si joj rekao, ona je dobro postupila. Onda?
4: Našao sam ga.
1: Gdje si ga našao?
4: Neki dan, kad sam se vraćao s Gablica, bio kod klupe u parku, nekom je valjda ispao.
1: Pa si ga uzeo sebi, nije ti palo na pamet da ga odneseš na policiju?
4: Pa nisam stigao, radio sam.
1: Ako se dokaže da je ovo Nevenin mobitel, a ti si ga skrivao, bit ćeš u velikim problemima. Jel ti to jasno?
4: Evo, jel vidiš kako se mi sranje uvalila? Ja nisam ubio Nevenu i ne možete me optužiti, ja nemam ništa.
1: Osim njenog mobitela. Nemam puno ni vremena, ni živaca. Reci istinu ili ideš sa mnom.
3: Janko...
4: To nije Nevenin mobitel. Radim kod Župića u radioni. Prije nekoliko dana dovezli su razbijeni Ford Focus. Trebalo ga je skroz rastavit i ispasjedala sam našu mobitel.
1: Pa si ga uzeo? Zašto ga nisi odnio na policiju ili se javio vlasniku?
4: Čekao sam hoće li ga neko tražiti, ali nije niko pitao za njega.
1: Da, osim policije koja istražuje Nevenin slučaj.
4: Kažem vam da to nije njezin mobitel. Da ga ja nisam uzeo bi ga neko drugi. Mislio sam...
1: Nisi ti ništa mislio. Mobitel je na vještačenju. Ne vjerujem ti da govoriš istinu, ali pričekat ćemo još. Još ćemo se vidjeti. I upozoravam te da ti nije palo na pamet napasti Janu jer će sa mnom imat posla, jasno?
4: Jasno.

0: Sve sam dogovorili. U petak bi bil sprovod.
1: Jesi bio kod svećenika?
0: Jesam, bil sam. A di je Vesna?
1: A u sobi je. Aha. Valjda je zaspala. Zvaću je na večeru, mora nekaj pojest. A ti se odmah presvuci. Još buš dobil upalu pluća, sad si mokar.
0: A dobro, valjda bu prestala padat do petka. Da je barem u miru pokopamo.
1: Vesna! Vesna! Vesna! Vesna, probudi se, Vesna! Franjo!
0: Kaj?
1: Zovi hitnu!
0: Zaka?
1: Ne diše!
0: Ko?
1: Vesna, ne diše! Popila je tablete.
0: Ko?
1: I moje i tvoje, sve je probudila.

0: A, tu ste. Potvrđeno je da je pronađeni iPhone 15 koristila Nevena Žganjer. Tu vam je ispis poruka i fotografija.
1: Ovo je sve više manje poznato. Funtekove normalne poruke, Funtekove prijeteće poruke. Čekaj malo. Tu su i poruke pisane o muškom rodu i slane nekoj Marini.
2: Marini?
1: A Funtek mi je rekao da se lažno predstavljala i slala njegove fotografije nekoj ženskoj osobi. Zato i nema telefonskih poziva upućenih na Marinin broj. Ali tu se pojavljuje neki R. Očito skrivala njegov identitet. Od njega je dobila zadnju poruku 3 minute prije ponoći.
0: Da. Ford Focus. Dobro. Upravo mi javljaju da je razbijeni Ford Focus u vlasništvu Roberta Ilića.
2: Ma čekaj, pa to je taj tip koji je imao prometnu dok je jurio ženi u rodilište. A Marina je njegova žena. Mislim da se tak zove, da. Znači, Nevena je poznavala i nju i njega.
0: Je li on još u bolnici?
2: Mislim da je.
0: Pripremite se za posjet. Ja ću sredit papirologiju.
2: Vidim da ste se dobro oporavili. Na nogama ste.
3: Pa nisam još, ali ide na bolje, da. Želim što prije doma da vidim sina i ženu.
1: Želje su jedno, a mogućnosti drugo. Došli smo razgovarati o Neveni Žganjer.
3: Zašto sa mnom? Mislim, ja sam čuo što se njoj dogodilo, da.
1: Čuli ste. A mi imamo saznanje da ste direktno utjecali na to, jer postoje osnovane sumnje da ste 7. prosinca oko ponoći sastali sa oštećenom Nevenom Žganjer.
3: Ne, nisam ja ništa napravio, ja vam se kunem.
2: Mobitel Nevene Žganjer pronađen je u vašem automobilu nakon prometne nesreće, a vještačenjem automobila potvrđeno je da se i Nevena nalazila u njemu. To su činjenice, a vi nas poštedite bajke.
3: Povezao sam je. Radio sam drugu smjenu. Taman sam zatvorio kafić i krenuo doma. Ona je stopirala?
2: Nije stopirala. Ajmo s početka i bez laži. Imamo ispis poruka, imali ste dogovor. U 23.57 minuta napisali ste joj poruku da ste na parkiralištu, na što je ona odgovorila da stiže. I znamo i za vašu vezu, tako da nas nemojte zamarati s glupostima.
1: Onda?
3: Ma to nije nikad bila prava veza. Ona je još bila u vezi sa Funtekom. On me tih dana užasno živcirao. I ja sam malo motao oko nje. Slušajte, sve se dogodilo sasvim neplanirano.
2: Meni to izgleda baš planirano. Znali ste točno što radite i znamo da ste se viđali još danima.
3: Ma trebala je biti avantura, ništa drugo. Ona je znala da ja čekam dijete i da sam oženjen i da naša veza nije moguća.
2: Zašto je ona trebala o tome brinuti, a ne vi?
3: Ma zato što sam prekinuo s njom. I bilo mi je žao zbog svega, ali ona me danima proganjala. Ona slala mi je poruke, dolazila mi u kafić, govorila je da je zbog mene prekinula vezu sa Funtekom. Mislim, iskreno, ja sam se bojao da ću zbog nje ostati bez posla i bez obitelji.
1: Zašto ste se našli 7. prosinca?
3: Zato što sam želio razgovarati i zamoliti je da mene i moju obitelj ostavi na miru.
1: I onda ste odvezli u šumu da razgovarate. Pričajte to nekom drugom.
3: Nismo imali gdje, kafići nisu radili. Ja sam kafić upravo zatvorio, a nisam želio da me neko vidi s njom.
2: I kako je onda nađena mrtva nakon sastanka s vama?
3: Ja s tim nemam nikakve veze. Kad sam joj rekao da ne želim ništa s njom, ona je počela divljati, udarala me, vikala je da ima broj moje žene i da će je nazvati. Moja žena je tad bila u bolnici i ja nisam mogao dopustiti da ona to napravi.
2: A to vas je brinulo, da žena ne sazna.
3: Ja sam i samo odgurno. Ona je pala, ja sam sjeo u auto, otišao doma, popio 2-3 piva i legao spavati.
2: Čekajte malo, znači vi ste vidjeli da je pala i niste joj prišli. Nije vas bilo briga, je li ozlijeđena?
3: Pa micala se. Pokušavala je ustati.
1: Da, čak da nije bila ozlijeđena, niste smjeli ostaviti samu u šumi. Pa kakav ste to čovjek?
3: Ja sam je samo htio uplašiti da se više ne petlja u moj život. Samo to, ništa više.
2: Ona je ostala sama i ozlijeđena po ovoj hladnoći. A vas nije bilo briga. Zbog vas je mrtva.
3: Ja vam se kunem. Ja vam se kunem da ja tu ženu nisam ubio. Mislim, imam tek rođeno dijete, pa ne želim da raste bez oca. Samo sam želio svoju obitelj, ništa drugo.
2: Ja stvarno želim da vi budete kažnjeni.
1: Gospodine Ilić, mi smo svoje napravili. Štedite suze. Predajemo vas državnom odvjetništvu, pa ćemo onda vidjeti hoće li oni povjerovati vaše priče.
3: Ja nisam kriv.
2: Odvratan tip.
1: Užas. Kesel i ekipa nek se bave s njima.
2: Ma da.
1: Uzdi.
2: Yeah. Zdenka, što vi radite ovdje?
4: Moja Vesna je na intenzivnoj. Popila je tablete. Doktori kažu da će se fizički oporaviti, ali psihički je jako loš. Nema kraja ovom užasu.
2: No dobro, dobro je Zdenka. Žao mi je stvarno, nadam se će biti dobro. Ajde, pazite na nju i na sebe.
1: Čuvajte se. Doviđenja.
2: Užas, glava me boli od svega. E, znaš, Franjo i Zdenka me podsjećaju na moje udomitelje.
1: Da?
2: Da, isto su bili stariji ljudi i jako strogi. Stvarno se nadam da će se uspjeti sabrati.
1: E, i mi trebamo doći sebi. Ajde, vodim te na kavu.
2: Idemo i to što dalje odavde. Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me!